dat er mein richchte Saach fir moes mein nächste Klappen, awer mathemater Schnneibiesen an dem Rhythmus. Awer war ma kachen an man op bessen Zeitit. Mo relax ne een nom anere ne. Ja, d'Oktoberfester sinn ugelaut iwwerall ne an eens ech menggen wat d'Jo net gelläbt ass ass dat heiten.